Ia kige saia, in taka dudria, cu nu le mai na. Gente de liga face de mandila, uai că dulu asu preferișan la.